Fekê şiyar wisa ji me re bersivdaye min gotibû herî zêde û ji kîjan fêkiyê hez dikin gotiye ez ji herî zêde ji zebeş hez dikim û xelkê me ya golo colemergê jê re dibêjin şiftî bi rastî jî wisa ye di demsalê de di demê havînî de bi zêdetirîn gelekî em ji zebeş hez dikin wek dikeve dewsa şêraneyê jî û geleke jî خوش ہے وکی دنیا جی کہ امیج مرا گوتیا و شان خوش اجی ہری زیدہ جی ہرمی حزکم شخوا و جی فیکی اکا گو دوی دا میتی چیکنم راستی جی گل اکا خوش ام لسر وی چی ما اشتغلین گو دارین هیجا مخواست گو دوی واری و سال سر چی تکی گل اکا شیرین وک مینا شکر بشتغلین ازی پرسک دنیا جوا بکم گلو شکی جان فیکیا زیدہ ریچالتین چیکرین کرم بکن اون بین ویسین شخویر اون بجار همه جی امیل لسر ریچالین دم سالی بپیبن گلک جنه جی رو جیاتی هم دبین وقت دوینه انده گلک بلاف دبه دمالی اوسا گو بحولدان اکم مزین کارو خباتی وان چه دکن ایرو میل لسر وی بگلن پری بسکنن لی نهال رجی در هنری می تکنیکی مورات ازگر با تو جی سیوک کسک آنی دیاری مکر گو نسرین اتکاره وی واره بخوا شخوا مل لسر وی جی گلک اشتغل همه بحثا سیوا جی بکن هر وکی دی لسر ریچالا بسکنن لی امی نابره که بچوک بسطرانه که شیری میدن بو که دلالی ره حواله ویه